0: A o oe le li ie, o oe o le atua, o le alofa mutimuti vale, ma le e alofua. O oe o le tele ngese lo na torsa, a e tele le alofa ma le fa maoni. O lo talaina pere tatu telefoni, faena e vala au maiai, o valselau o lima tolutasi.
1: Tuna o le umafuta maita mai ala auli.
0: Fafetai la auli soifua manuia ya te oltama.
2: Bafakai te lera ba ya auli ki nga. Bafetai la ba. Koe whanau rongo aku. Hale kongfuan mako kaunge wili konge. E misi misi la ba de bala wako ae. Ya ore kau la ba ema. Bafakai whanau kongoro buponga auli ki nga. Ya misi la ba ita kama mbaze. Tesunga fafea ngai nga. Ya po karami masangi la ba ya auli ki nga. Kamu murah bawa orkina malah ayang mereka Rusia mac, tak pokok lama, tengah pusing apa yang ayang, dia upu boy merpangau ni polua, dia manusia pangau kiri lah ayang ayah, dia kesa makin ayah iba merpangau, dia apa boy dia usaha maksimalu mereka, dia apa boy dah kau malah dah kau ayang aku, mis boy, dia punya kau kau lagi cepat mai sekurau. Ya wili konge ya kawela ma wan marosi ya la uwa marifa perkua ya va e fue el marosi ya la uwa marfangau ya va te fue kaukaima makelika marfangau saf moa ahaima pa epa marainga wili konge ya va pe fue wili konge ya yangeka ma marfangau ya va pe fue basa marainga marfangau Kerasik ke apa? Kau kirang ya, kamar bahasa wasi, ia merpangau mereka siapa? Ukai orang yang kau kirang, ia berkuping ya, ia kalau dia merpangau, dia apa pepoi? Kuping ya muka merpangau mangeli, apa itu mereka siapa makelika mangeli? Dia melaku umar apa? Emang kai mana? Perkul polua. Perkul aku umah abang melakukan. Iskem tak peroyai. Lepas dia kau bangui ada usul. Dia bayar saya aku. Dia kau pasal kuah orang kita man pokram. Soi kuah maya bangui. Soi kuah.
0: Fa'afetai tele lava la auli ia vi ia le atua o le nā ua e fa'afonga le tātou mafutanga tatalo e le tamā ia la auli o le nā ua e fa'afonga fo'i lana saunoanga ma mea uma pe o nei e fonga ina mai mai se o i lātou uma wa ia tō lolowina o lātou ingoa i lumo o le li'i le nei tūpō tātou tatalo fa'afetai mo le tu ina mai o loutai mi le autawa kiriso mai tātou uma Nā wa e whaafongo a inga uma o tō lolowina e le tamāia la auri tātou te tālo mo i lātou pe lava e lālam pāpā awai o a inga o fe auma ngā luenga o e o lo ngā lulue o nisi o a inga o whānau ia o onga ese ese uma a inga ale nā wa e sila fia ese ese fo i pitonu o niusila Pena fungaina le tamā ia la auli o mea o loo lala ma pāpā awai tangata umala aia fio le atua i mea uma o loo iai nei tangata le tātou te whaafitai iai tātou te iloa uma e tila fia ma uiloa e alofa foi le atua i tangata umalava o ai lava o le vala au fai maile fiongpa ia le atua le tusi o Roma o loo mta upasulu fai upasuma le tolu Awa e faolaina i lātou uma, ue vāla au i le suafa o i le ali. Wana fai mai fo i leo salamu e salau tau tifulu, fai upu e fitu. Awa, o lo o i le ali i le atua, ia le alofa, o lo o ia te ia le faola tanga tele. Le faola tanga lea, e lofa i le atua i nei a inga uma lava. Fia e nonofu ai, e si la fia i le atua, Le au tawa kiriso mai tātou umal tātou maafutangatau. Si la fia ele atua nei a inga. Ae puno wane. Ta tālo whaamule mole lava ina iai leanga le leio le atua. Ae maise le au auna ia la auli. O lo ufaya pea lona vala awina ele neitama. o le tula i pea maalanga e te talo mō na ainga uo mai māsani whaafitai tele la auli ia mō pele soi fua manuia e oe mai le atua a le a tātou te talo. Lō mātou tamai o le langi ia vi ia lava oe whaafitai whaafitai tele lava ona o whēloa i malfia fia fō ili nei tūpō malo wātali i lau au au na ia la auli wa e si la fia li nei tamā olona talitonu malona faatuatua e te talo ma lea lofa i le faatua o ia e anga le lei e pea e tūla i e pea alanga mō rona a inga wō mae māsani faafitai tele lava fia fia ma faafitai faafo i atu le vi inga i ate oe awa o feilo ai pei o faafonga atu le maafitang te talo o faalongo ilona leo le neipo ona mātou whaafitai e le aeta mā. O mātou tū whaatasi o mātou loto. O e si la fia whanaunau ta inga. O le nei mātang te tālo pe ona mātou o mai. Mai mātou te tū tui e sā ili i ate oe. E whailo atu i ate oe. A wā o oe e mawhai ai mea uma. O lea mātou te o atu ai wa e whaafonga ina. O a inga uma pe ona tu ina atu e la auli. Fa pe nā mai e mā te tua se iyo se o pito i jiti. Mā tu te atu ta mā wha amona mole i e wha amanuia i nei a inga uma. O lato ngā luenga e ngā lulu e ai. O tofi te tonu e kā le sia. O wāla au wina pe ona e te tofi ai. O ngā luenga e ngā lulu e ia sa fai so. O nisi foi o e mā te tua o e na nofo i te tonu o maota malawa. A tālo le atua o alo ma whānau ia o onga o e whai ngā luenga a inga umape o na tolo la uina ili tamai a lauli o la mātou te tālo whaamole mole tamā iei lau whaamanu yanga i nei a inga umalawa leo leo ilo lātou ulu fafo ma le lātou ulu fae o lātou fuafuanga whaatate tia tamā mātou te o atu wa amai e la auli te tono le maafutang talo nei pō mātou te talo le atua o oe o le atua o manuia whaamole mole tamā ia tofu tofu sia nei a inga uma ma le alofa mātang o fie ma whaamanuianga e tu ina atu e la o fio o oe e te fisosoani e te whaasino ala e te taitai e manuiai mea uma mai se o pito matua te iyo o lava i se o pito i titi i ata mā. O lātou wāla a wina i tonu e kāle e sia i whapena aina foi. O na iai lo wānga le lei. Mātou ti tū fo le wālea ma kitalo. Wha mā ngalo o ani o lātou whata mala. O āsa se ma le anga le atua. Wha mole mole ia e wha mā ngalo i ate i lātou. Tālo whapitoa mole tamā i ala auli. Ia manuia o ia malona a inga tamā. Tuliloa ina pēle nei tamā e lo file e mū malo wanga lele. Ma walo na malo sile tino, loto mā fau fau male anganga. Whaafitai tamā ile nei tamā i e pēle o file e mū, ia te ia malona a inga. O le tatalo lea, fo ia tule vi inga ia te oe. Ona o lo suafa manu malo Yesu Kiriso, a wala tuaile nei vala au. Amen. Ma amen.

0: Mātou te o atu lea tua vatu lo file mu. Wa yei fo tonga fitinga ma awala wa e tape na ina ya te ilatou. Ai faa moe moe e te avatu fo ili poto e fisosoani atuai. Ilatou e fisosoani lea tua au. Oe lava e te sila fia mea Le faa malo longa ili anganga ua na o oe lea tua. Mātou te talitono mātou watu yei lau faa malo longa ili anganga. Ya i mātou umalawa lea tua, e mātou te mapu ya te oe lea tua, mātou te vala au lea tua, aua lawa ni e aveseina loua nganga ya te i mātou. Peona mātou te tālo ai pē ya sa uma, yei lou file mū ya te i mātou. Fa mālo loina e uma i sose ngase ngase, o le tino loto mafaufau ma lea nganga. Mai lava se opito e matua se io lava e se opito i titi. Mātou talo i sausawina i lo toto tawa. E malo loai. Amene ma amene. Fafetai lau sunga li fafengainga. I stava ala au.
1: Ido i swala au taimi itina.
0: Ya. Fafetai. O ne taimi e tatou te talo i le atua. Talo i anga lelei mai leli. Ia fafetai i ngā luenga. Tono o le nā te whaafonga mai ili. Ta mā o le ngā luenga le sunga le whaafengainga. Ta tonu fu o lo whaapena pio na iei le angale lei o le atua. Ilunga ia te ia ma le faletua ma le ngā luenga. Ia lo whaapena aina fu ia te i mau. O le teimi nei tātou tāru sanga. Puna wane. Pā mo le mole te tālo mo le au au nā le atua. Tālo mo lau whaife au. Tālo mo le au au nā le atua le whatawhai tāuranga o lo e tāpua iai o le ngā luenga e whaifatasi o le au whai ngā luenga le atua o le leo leo māmoe ia ma le lafu māmoe tātou te tālo tu whatasi wha mole mole e te leo tiu te ma ngā luenga e whatinoina o lo vāla au ina e fo iu e kālesia au whai pese au talavou o le a o ngā sā Talo i sosoni atu le tu o alawa fofuang. Ese ese a tātou ngā luenga i whatawhai taulanga i fia. Fono tanga whaari e kālesia. O fofuanga ese ese. Tātou whaafetai i le alofa o le atua. Ai tātou talofo e taitai e le atua. O mea umalawa o whaie tonu e kālesia. Ina ia manuia aila na ngā luenga. Wa o ngā sā. E fu utapena le lotu tamaiti tonu e kālesia. Ia e fo i fonu tanga whaale. Tausanga e kālesia. E ese ese umalama māsina vai tausanga. E whaiei e fonu tanga tu whatase e kālesia. Ese ese tātou te tālo ia manuia. Ia whaamoe moenga o e kālesia. Manatua i lautou te tālo ma laufo i te tālo. Ai o mai. Tātou tālo ni nei taimi o āfua fuanga i tono le ngā luenga le atua. Tālo o le alofa o le atua. E manui ai. Ai tātou fo i e whaafetai. Le alofa o le atua o ia. O lo o manui ai. E ngā luenga. Malo na fina ngalo e taita i nā i te tono. O tātou ngā luenga. E whaifua ngā luenga. Pe ale i ai le fina ngalo ma le alofa o le atua. E manui ai ngā lu, o mea umafo i tauna whaia, e tono la ngā lue ngā lea tua, ia whaia e tusama le fina ngalo o lea tua. Lo mātou tamae o le langi, o mātou watu le nei taimi, ma le whaafetai te le lava. Mātou te whaafetai o na o lautala le lei, whaafetai lautala le lei, o whaapena o na mātou fia fia ai. Wa mata o manui ai. Whaftai tele lava. A wā o oe lea tua tulu taspa ia. O oe o la mata o tua o la mata o tupu o tupu o lea li i o li. O oe fo o la mata o tamā. Fai mai e te a fio i te tonu o mata o loto. O tu whaatase o mata o loto le maftanga te talo mai mata o uma lava. Ai mata o atu le nei tupu Mātou tālo whaapitoa mo le alu o lau tala le rei. Whaafetai i whatawhai taulanga e fia. Whaafetai i lea tō vine ma lea tō vine. O lea e kālesia ke usiano. Lea tuae mātou te whaafetai a wā. O whaapenana

0: utan fatala iva talofa tu sem.
1: Talofa
0: si mau si fu. Ya, si fu mulu ni cai awi ye deli.
1: Iba mule pesiga ma kusul sibir kuspa
0: iya. Cau nomi.
1: Iya, maro iya sibir. Seo kuspa iyo lo kusiere.
0: Mau fa pe ile na ombia ayo ro eta pa vo ma tus pa ile ni ta yao fe o tus pa ile tu si ai fa ma mo ai upo pe on ta o mai ile na ombia ayo ro eta nga ta fa ke se va ku mo le va ngon ie sa no mai mo na fa no maro
2: Ole matai e faa foi upo faa, maluka e faa foi upo faa.
0: Oye, ola utarina? Ola utari ufisiri ya?
2: Ia.
0: Fafa mai sehem, tari mai am raifono, kape, marifisiri, kai kai. Ia,
1: ma alo lama. Lepo sengar kari, ole be leo kia kia ai. Mokwa re leo raifono, ole se suwa kispai.
0: Ia, faa popo atura hea ola ufisiri na. Ta umai po fea, ole fea ringa tuai mawai, le fai upu na.
2: Tupu.
0: Ah?
2: No foi a tupu.
0: Se vai tão bem.
2: Ele ia o louco foi ele.
0: Aí o tele está aí no foi a tupu. A sua ela te foi tão bem pelo eu te torno.
2: Ele acabou não

0: καλό πορεύει.
1: Όχι. Τιμό μου, μάλλον σε φόβο που γύρω λεωφείο, να φκάζει.
0: Ε, αι, τόπο.
1: Όχι, θα πέω, είναι και ο βαϊκό φάιμερ, παπά. Θα πέω, βαϊκό ρε, ο βαϊκό YouTube, ο γαμό.
0: Για μου αποφοβοίεσαι, αν δεν αξαμώσει.
1: Όχι. Καλή μπάμου, ακού πω, όχι. Η μαλαίρια, σαν φαϊρέο, εγώ θα πω, όχι. Η ορφισούλα. Όχι,
0: Ο meu filho aqui, eu quero ele tu. Me acabou,
1: ué.
0: Pra me agarrar, né? É lá, o pai aí, ó.
1: Malô. Olha, eu vou ir para o Nath, eu vim me chamar. Vá, tudo, seu nome.
0: É, eu vou amanhã ir para mim, sei lá.
1: Malô, malô, eu sei como, eu ia... E, seu nome, eu pensei, eu fiz o tato pouco lá, né? Tu ta mau tu le fa form
0: e pas fait car
1: jarum
0: ora uti ora sta nau ya ko pu ba du a ko ba lu ko lu o le auto ba o nga ko o a sia la ina le ko ya ko pu bu ni lu
1: fa fo ma ja tu si li fa to fa ma ni no le fi no Ya. Ya futanga.
0: Ai se ai le kau ai ya kopo le buri do.
1: Ko ngu ya va ya ku pe ko fa.
0: Ya ma ko ho na auto o le ya ba ya se
1: bala. Ona si. Mala mala wong kai kas. Yo le ko fa.
0: Ko pa do pa le ko wa la wa la wa le.
1: Why don't you try it? I'm not going to talk about it. Yeah, but I'm going to talk about it. I'm going to talk about it.
2: Yeah,
1: that's what I'm going
2: to talk about. What's that? I'm going to talk about it. I'm
1: going
2: to talk about it. Oi, Jacob, como se seria de sua? Um cara é muito de sua aí. Está um mundo, Jacob. Não está, só vou ir sem seria aí. Está, está um mundo, será aí? Uau, Jacob, foi na Suíra, em Goiás, será aí? Ele é com uma mãe, para um gás, será aí, com a Suíra. Então, lá, é na casa com o Noi, entendeu? O Jacob. Ay ngalo ya kako. Ora sile sile ko kolu manga yo yako. Ol dira na ngabu tuoy ka umbu duo yako. Ay ma va pe ang kontrato fitu ni e sa manu ye ko tuo ya ka di ga ken ne.
1: Ostai.
0: Ma ay. Ba se sile ay o pa dingo ba ko pogo ko.
1: Mm.
0: Ba ko pa.
1: Oleh tak pulang ayah lupa topok ramai leh lupa tangkap tarak ide itu milik.
0: Kau kene apa yang tinggal orang CCS? Oh ya, orang meh. Oleh CCS oleh kau kau oleh oleh dua pol dua, dan sebab umur di dua. Dua usung ah, dan sebab umur di dua. Ajaran ya kau pun ajar, ajar, ajar, ekomat oleh auto korum masau orang ekom. Oi, nak kupung lah mai, orang lah Israel, ikut aja ngasuh luar. Alah lah mai, lagi mereka wayak. Nampak yang mereka wayak puri. Aso sesi o kapur kupur mereka, mereka wayak.
3: Ya, ala waktu sahui dengan filial filmnya potong.
1: Selamat pagi, Pak Cia.
3: Yo le tengo ahí, fue ahí tú la fono, voy a Nena veamos. Pero te me nana tu tu la foia pe ko ye fumo ku pu. Ele yo tengo el tulapo, no la veamos. Ay, te saqué yo. Ele va a ganar.
1: Ya uki fara kala kabai e sa unomai. Na ngai ma maul me ki e me pelo sa unonga.
3: Le ki kala ski ki.
1: Sa no ya, sa no ya.
3: O si o mai vai. Ya foi. O umana. Pai ngoe le tua ya kopo isa wa en. Ya. Vale. Tuo santo dua. Ei. Ja nata u.
1: Efa efa ingoa e ia ia kopoia isara e lua ko su kasi lang fan.
3: Ah?
1: Ele oi pe ko su lua ia ko eu ko pe nga minga la fan. Ya.
3: De ai la.
1: Ya. Mugu apel amu lua fu ani ka ufu se semu lua.
4: Ioi. Tapi la abon, la dua kok. Aile sape duele infan kamo tan kamo mon de dua.

0: Mekaki
1: ini, mekaki ini, mekaki ini,
0: mekaki
1: ini, mekaki ini, mekaki ini, mekaki ini,
2: mekaki
1: ini, mekaki ini, mekaki ini,
2: mekaki ini,
1: mekaki ini, mekaki ini,
2: mekaki ini,
0: mekaki Jaga umur lagi kalau aku pau oh berbaik berpunga punga berbaik. Ya. So aku lo ya papa umur berbaik berpunga berbaik. Baiklah tengah tak wajib bayar sekarang.
1: Oh akara.
0: Isi. Ya ala tak wakala ini tak wakuling wakaka ala tak wakuling wakaka wakala kan nabak wakawa maka kadehaka kong wakit paya
1: Samsungi
0: ya maro maftai wakati Samsungi wala mau wakala ya Samsungi ini mengang kuliai ini wakana dehaka siripia kulingala nga nga nakulo Samsungi kong abaw nakulo wa wala singaba hindiya ingwa do Samsungi awole ite pay mabus Samsungi ko e kulo nga kyo boy iya nga kakwa kakwa kwa le mga kano lepwa hindiya ingwa kino kaya mase pay nga umba ka kano mga kong Samsungi e po madibay lepwa po kayo nga apa Imi ngoye bua imi bai nai umba kuwa man. Ior kali nga.
1: Faftai malo, faftai bof siri, faftai fo imotali. Ia tatum tau puru tang fta la ilu tatu no ai. Ai sia ri ta u ai lo ri ia fengi tua yo mun lua a lu kua kele a wavaka. Ah, alu tau, alu ka kou, alu kau ne ua. Ii, me fa Ara imo si el loku ya kwa.
2: Ah, eka o mai ku po ye de man. Este de auto, este au au ma ko o an a fanga ra u. Me la nga ba wo pango ba so ra e. Am si si ni da. E se ana de o de ta wo ye. Ah, o de wo o ba po de gua. Am de wo de ta u o se bu di gua. Ah, dia pun pula balik pula orang Israel.
1: Pate tu fikir tadi deh, tadi tahu.
0: Lulu, mana waktu
1: lalu tadi nak? Tu saya mana itu lalu tadi? Aku faham level lah ilmu matu atau telefon atau musik. Aku isah tu pun fikir tak vitab.
2: Mm.
1: Solmona.
2: Aku mengai kuah mai.
1: Saya nama siapa?
0: Orang bantu orang kali kat wajah buri dua. Ia kenyang atau
1: Ko fa ola ngu.
0: Ara
1: si mo biga ka fa ku mulele le.
2: Ara
1: ngau bi ku mo na no. Ko kala ngai Tu tu li li fa tu tu Game of the Lord so
0: tu
1: E or fi ga of simon buri A a ko lo se furu la Ya Ta no mo se Ya Ya Ta no mo
0: Porque mira la cupo solo bonga Israel. Fai solo bonga mo mo polo que si va ngai ya mo Israel. Es que mi negra. O lo voy a ir la la polo que si no vos copia solo bonga. Por si la o a polo que si fai de voy fai ni usila. O polo que si en bower sala y a coa. O solo bonga a bacaia E por o que tinha a ser bom, não foi hoje, tem meu cupo ser bom. Arquei dinheiro, eu leio, e com o lalala, depois tem mistura mesmo. E se cambira pra se me leia ser bom, não foi, e só dia, o marquinho, eu leio, saio mistura.
1: Fala, mas já sou, se ele vai a Sam, se ele murmuri, se ele murmuri, murmuri, já. E o maro siri le tari siri le tari belo mare mare siri al tmai ya potanga ya fa mai arore tato le to mafo i ona fa mai ale pa afa lua tato fa ma mai loa
0: ya
1: ke do ki dir ta o kulkan ya ke do ki sa ka ni
0: ri si ke Eu cá, o ano, e tá lá em já foram bons, lá foi, foram bons, e falou que assim, para lá, só. Olha o grande, né? Olha o grande, a cor, é meio culpa, foram bons. O que que tinha feito, foram bons com o Israel, não tem. O carro vai, estou, ele vai. Acho que o que vai Israel. O Saúlia leita me vai que ele. Estou aí, vai entrar.
1: Está ali, meu ali, Maru, o Cangará.
0: Aquele ninguém dá. Eu vou com a. Vai lá, lá, minha casa vai, eu estou aí, vai.
1: Facangua, ah.
0: Facangua, e lá, Maru.
1: Reservoir.
0: E ele vai com a vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele
1: vai, ele vai, ele vai, ele vai,
2: Ya makuho. O tom moga. La paua leo na kala de kuon poka. Ere ima nga o ge oa mga o mungi mega manga o ye poa ima ili poka. Ya wia lang kofu kofu te epa. Olo tangaka po iyo ne baba o ne kupu po. Ya langa nga alo ya tom poka. Ela como na coco foi boa vai eu falei que uma vez não né ó da party é por o mar já né falei que agora lá tá bom lá esse ele vai aí olha a foto olha melhor que não tinha que ver o filme que mais foi pouco ele bebe olha ele o aí olha se vai o mori do olha ele se vai o mori do Ai lá, mas que fica a rua. E a copo dentro, e a salvo, e a salvo, e a penapo. A fetina já a encerrar, ainda não está a rua. Vê a lá toda longa, o governo.
1: Olhe.
2: A pula uma longa, a justa mantequita.
1: E olha lá, vai ter uma turma a concluir melhor, e vai ter o filme ali.
2: Já.
1: A rua. Ngam ngam ari yai tu sa ole culture now na vai taimi vai tap ha
2: ai
1: o se ang ifanua la fa sa yai fo ya ya tu ru ya na vai taimi sa fa tanga le ile le ova tu mal tasi lava ilunga o nga fatia il tangata o na tausi tausi ia ia vama mala tsana ya
2: ya
1: io le culture na sa ina fu vai tei milala na ile uta o ayo mulu pa o al mele ta mulu mulu na o na ta vita ah ya ya patsepa ah la va o real society ah o isi ya va aka bikare ai no ama ma me kala la fingo saulo ma apikaila a kulunga palu a usa mai si finga ele ika oile ka o mulu ko amu ko o mulu e o belentu pu ya patsepa a o kusala la pe ka pegali lo u mar angri kusa bu ima ai to besil mo mo
2: kusa ka lo pina ta ko lo una longa
1: pe wang i fangu ang u sa i la vai kai
2: a wa ba ko De ma kuwa le yere kofa. A ma ya o nga mai le ki awa. Ya ma wo mai le pa rau a ma te ki awa.
1: Ai ku sala ole. Ole ai singa la se la i ku kai mar fa awa le ale ngoi mo.
2: Dio. Ai ma ku kola. O me u ma ya fa ya lu ma le pa pe. La o u ma ko bi la o wa ya o ka bi le o le wa.
1: Wa va voy ahí. O le muri luo pe ako fai kai min ei.
3: Irra kusar tala le lección a votan.
1: Salón en patria.
3: En mal cupulan al le, me sale me cupofocan al que hago en hay más.
1: Hay más.
3: Hay más. El que usan al fast food, mano.
2: Ya. Ya.
1: Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa'afta'i. Ya, fa' ya soy fue ari oto to ina
3: fa
1: ya soy fue
2: uy pues
1: ya fue a ver con
2: ahí vaya
1: fa fa ya fa soy fue